Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Milliy birlik kunining 29 yilligi munosabati bilan Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisida yig'ilish o'tkazildi. Bog'dor shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan siyosiy va madaniy uchrashuv o'tkazildi. Tursunzoda shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan turli obyektlar foydalanishga topshirildi. Xo'jand shahrida Sirdaryo bo'yida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisida Milliy birlik kunining 29 yilligi munosabati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisining raisi Fayzali Idizoda Milliy birlikni nishonlash tojik millatining noyob yutug'i ekanligini va bunga Tojikiston xalqi, Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning izchil va konstruktiv sa'y-harakatlari tufayli erishilganini ta'kidladi. Shuningdek, millatning qahramon farzandi, birlashgan va tinchlik sevar Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning millatning shonli o'g'lonlari, Tojikiston qahramonlari Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shoh Temur, shuningdek, millat tarixining atoqli madaniyat arbobi Nisor Muhammad tuprog'ining bir qismini vatanga qaytarish bo'yicha oliy janob noyob madaniyat sevar tarix yaratuvchi va insonparvar tashabbusi alohida e'tiborga loyiq ekanligi ta'kidlandi. Millat rahbarining ushbu ajoyib tashabbusi Tojikiston Respublikasi davlati va hukumatining millat tarixi va madaniyatiga, ozodligiga va albatta vatanning fidoi o'g'lonlarining xizmatlariga bo'lgan yuksak hurmatining yaqqol belgisi ekanligi va tarix sahifalarida abadiy saqlanib qolishi ta'kidlandi. Muhtaram Emomali Rahmonning vatan ravnaqi va farovonligi hamda milliy birlikni mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlari har birimiz uchun ilhom, qat'iyat va ikki tomonlama g'ayrat manbai ekanligi ta'kidlandi. Biz barcha imkoniyatlardan samarali va oqilona foydalanishimiz hamda kelajakda sevimli Tojikistonimizni yanada gullab yashnashi va go'zal bo'lishi uchun hissa qo'shishimiz zarur. Tojikistonning har bir fuqarosi bu buyuk tarixiy yutuqni himoya qilishi, o'tmishning achchiq saboqlarini va bugungi dunyoning murakkab voqealiklarini unutmasligi, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, milliy manfaatlarni himoya qilish va tojiklarning mustaqil davlatini rivojlantirishga qimmatli hissa qo'shishlari zarur. Bog'dor shahridagi Qurg'on Tepa nomli tarixiy joylarda Tojikiston Xalq Demokratik partiyasining Xatlon viloyatidagi ijroiya qo'mitasi tashabbusi bilan Milliy birlik kuni sharafiga Milliy birlik jamiyat taraqqiyotining eng muhim omili nomi ostida siyosiy va madaniy uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Xalq Demokratik partiyasining Xatlon viloyatidagi ijroiya qo'mitasi raisi Jamshid Saidzoda tinchlik va milliy totuvlikning o'rnatilishi nafaqat mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun poydevor yaratganini, balki Tojikistonning siyosiy, iqtisodiy va madaniy tizimini yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratganini ta'kidladi. Natijada Tojikiston Respublikasi xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga va barqaror davlat taraqqiyoti bosqichiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning zamonaviy davlatchiligini mustahkamlashda milliy birlikning roli va ahamiyatini o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi
muhimligi va tojik jamiyatining rivojlanish jarayonlarini tushunish uchun muhimligi ta'kidlandi. Ishtirokchilar o'z nutqlarida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasini Xo'jand shahrida o'tkazish va muhtaram Emomali Rahmonning Oliy Kengash raisi etib saylanishining siyosiy barqarorlikni ta'minlash va jamiyatni birlashtirishdagi taqdirli ahamiyatini eslatib o'tdilar. Tadbirning madaniy qismida san'atkorlar vatanga muhabbat, millatning birligi va hamjihatligini madh etuvchi qo'shiqlar va madhiyalarni ijro etishdi. Milliy birlik kuni munosabati bilan Tursunzoda shahrining Qoratog' qishloq jamoasining Qoratog' darasidagi turistik hududlarda 3 zamonaviy oshxona, Batosh qishlog'ida dorixona va Saidali Tabaro qishlog'ida avtomobillarni zaryadlash stansiyasi foydalanishga topshirildi. Obyektlar mahalliy tadbirkorlar tomonidan qurilib, o'nlab aholini doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minladi. Shuningdek, ushbu obyektlar Qoratog' darasida turizm sanoati va kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun yaxshi zamin yaratdi. Obyektning ochilish marosimida millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari va qahramonligi tufayli bugungi kunda mamlakatda tinchlik va osoyishtalik hukm surayotganidan minnatdormiz deb ta'kidlandi. Bu bizga sevimli vatanimizning rivojlanishi va taraqqiyotiga hissa qo'shishda hamda aynan yurt tinchligi bizga barcha sohalarda farzandlarimizning munosib hayoti uchun yaxshi sharoitlar yaratish imkonini beradi. Qoratog' darasiga har kuni yuzlab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurishadi va ishga tushirilgan zamonaviy restoranlar, mehmonxonalar ularning xizmatida. Bu hududda alo baliqlar ham yetishtiriladi. Undan mehmonlarning iltimosi va buyurtmasi bo'yicha mazali taomlar tayyorlanadi. Xo'jand shahrida Sirdaryoning chap qirg'og'ida aholi va mehmonlar uchun dam olish va hordiq chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratish va yaxshilash chora-tadbirlari doirasida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Sug'd viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, barcha infratuzilmaga ega suzish havzasi Sug'd viloyatining asosiy qurilish boshqarmasi tomonidan qurilgan va nafaqat fuqarolar, balki chet elliklar uchun ham mo'ljal Yoz kelishi va ob-havo isishi bilan aholi ko'p vaqtlarini dam olish maskanlarida, jumladan suzish havzalarida o'tkazadilar. Sirdaryo bo'yida fuqarolarning dam olishi va bo'sh vaqtini o'tkazishi uchun har yili zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda, jumladan dam olish va ko'ngil ochar joylar, aholining xavfsizligini ta'minlash, dam olish va cho'milish uchun boshpanalar, kiyim almashtirish xonalari va suzish havzasining boshqa ehtiyojlari yaratilgan. Suzish havzasining ochilishida kelajakda bunday dam olish joylari yaratilishi va bolalar uchun maxsus sun'iy basseynlar ham qurilishi ta'kidlandi. Xo'jand shahridagi Sug'd viloyati favqulodda vaziyatlar va fuqarolik mudofaasi qo'mitasi departamenti va boshqa tegishli tuzilmalar xodimlariga suzish paytida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qutqaruvchilarning doimiy navbatchiligini tashkil etish va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan Emomali Rahmon tojiklarning Tinchlik va milliy birlik me'mori nomli bayramona dasturimizni boshlaymiz.

mamlakatimizda va ayniqsa respublika poytaxti Dushanbe shahrida muborak va muqaddas milliy bayram Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash arafasida har kuni turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib o'tkazilayotgani bizning cheksiz quvonchimiz va faxrimizga sababdir. Bu esa ushbu muborak sanani yanada yorqin va nurafshon qiladi. Bugun biz milliy birlik kunini nishonlash arafasida turibmiz va tojiklarning yangi davlatchilik tarixidagi eng yorqin mavzulardan biri Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlikni tiklash, milliy birlikni mustahkamlash va tojik davlatchiligini qayta tiklashdagi roli haqida fikr yuritamiz.

Davlat rahbari o'zlarining tojiklar tarix ko'zgusida Oryonlardan Somoniylargacha kitoblarining tarix saboqlari va Mustaqillik maktabining sinovlari bobida shunday deganlar. Bu bema'ni urush, sarson sargardonlik, adovat va xonavayronlikdan, yoshlarning jon talofatidan boshqa hech narsa bermadi. Qo'shni mustaqil davlatlar temir yo'llar va avtomobil yo'llari qurish, neft va gaz quvurlari tortish, foydali qazilmalarni qazib olish va o'z mamlakatlari iqtisodiyoti hamda ijtimoiyotining boshqa sohalarini rivojlantirish bilan band bo'lgan bir paytda Tojikiston bir-birini o'ldirish avj olar. Urush va janglar, qarama-qarshi guruhlarning okoplarda joylashishi kengayib, o'q ovozi va zambaraklarning gumburlashi tinch aholini vahimaga solardi. Hamma o'tmishni eslaganidek, mustaqillikning dastlabki yillari Tojikiston uchun nihoyat murakkab va taqdir hal qiluvchi davr bo'lib, fuqarolar urushi oqibatida minglab odamlar halok bo'ldi. 100 minglab fuqarolar muhojir va qochoqqa aylandi. Mamlakat iqtisodiyoti katta zarar ko'rdi. Ko'plab davlat institutlarining faoliyati falaj bo'lib, milliy davlatchilikning yo'q bo'lib ketish tahdidi real edi. Aynan shunday hassos sharoitda nihoyat 1992-yil noyabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu esa tojiklar davlatchiligi tarixida taqdir hal qiluvchi voqea sifatida alohida o'rin tutadi. Aynan shu sessiyada muhtaram Emomali Rahmon davlat rahbarligini o'z zimmasiga olib, Tojikiston xalqiga murojaat qildilar. Men sizlarga tinchlik olib kelaman. Men butun bilimim, tajribam va borlig'imni xalqning osoyishtaligi va vatanning obodligi uchun sarf qilaman. Muhtaram Emomali Rahmonning bu shirin so'zlari faqat bir siyosiy va'da bo'lmay, millatni qutqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan yosh rahbarning amaliy dasturiga aylandi. Eslaymizki, tinchlikni tiklash va milliy birlikka erishish oson ish bo'lmagan. Milliy yarashuvga erishish uchun muhtaram millatimiz peshvosi tomonidan o'nlab uchrashuvlar, muzokaralar va jonga xavfli safarlar amalga oshirilgan.

Agar o'sha davrlarda muhtaram Emomali Rahmonning siyosiy faoliyati solnomasiga nazar tashlasak, tajribalar shuni ko'rsatadiki, 1994-1997 yillar davomida tojiklar o'rtasidagi muzokaralar dunyoning turli shaharlarida bo'lib o'tgan va bu jarayonda millatimiz peshvosi siyosiy iroda, sabr-toqat va yuksak tinchlikparvarlik madaniyatini namoyon etganlar. Aynan o'sha sabr-toqatning natijasi bizning milliy birligimiz va yarashuvimizga aylangan. Shuningdek, davlatimiz rahbari bu borada ko'p marta eslatib, jumladan shunday deganlar: "Men uchun davlatni himoya qilish va millatni qutqarish boshqa barcha manfaatlardan ustun edi." Haqiqatan ham aynan davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari va fidokorliklari tufayli Tojikistonning hududiy yaxlitligi yagona mustaqil davlat sifatida saqlanib qoldi. Uning butun mamlakat bo'ylab birligi va xalq xo'jaligining barcha sohalarining jadal rivojlanishi ta'minlandi. Buning asosini milliy birlik va hamjihatlik tashkil etadi. Bu sa'y harakatlar ning natijasi 1997 yil 27-iyunda Moskva shahrida tinchlik va milliy yarashuvni o'rnatish to'g'risidagi umumiy kelishuvning imzolanishi bo'ldi. Bu hujjat fuqarolar urushiga chek qo'yib, Tojikistonning keyingi rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Muhtaram Emomali Rahmon tinchlikning ahamiyati va bu taqdir hal qiluvchi hujjatning imzolanishi haqida o'z o'rnida shunday ta'kidlaganlar: "Tinchlikka erishish mumkin, ammo uni saqlash va mustahkamlash unga erishishdan ko'ra qiyinroqdir." Bu fikr bugun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bizdan yuksak vatanparvarlik hissini va eng avvalo bu bebaho ne'matni qadrlashni va himoya qilishni talab qiladi.

qayt etish joyiski, millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida respublikada tinchlik o'rnatilgach, davlat qurilishining yangi bosqichi boshlandi. Mamlakat oliy rahbariyatining donishmand siyosati natijasida Tojikiston Respublikasi konstitutsiyasi mustahkamlandi. Davlat tuzilmalari to'liq faollashdi. Moliyaviy va iqtisodiy tizim tiklandi. Milliy xavfsizlik ta'minlandi. Yirik iqtisodiy rivojlanish dasturlari yo'lga qo'yildi. Bularning barchasining natijalari bugun mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinchlik va birlikning samarasi sifatida aniq ravshandir. Bundan tashqari, mustaqillik davrida minglab kilometr xalqaro yo'llar qurildi. Strategik transport tunnellari foydalanishga topshirildi. Respublikaning energetika salohiyati bir necha barobar oshdi. Qashshoqlik darajasi sezilarli darajada kamaydi va Tojikiston tinchliksevar va bunyodkor davlat sifatida dunyoda e'tirof etildi. Bularning barchasi tinchlik, barqarorlik va milliy birlikning yutuqlaridir. Tinchlik va milliy birlikning natijalari bugun avvalo Dushanbe shahri qiyofasida yaqqol namoyon. Aziz poytaxtimiz bugun mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diplomatik markaziga aylandi. So'nggi yillarda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali rahbarligida unda yuzlab muhim ijtimoiy, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy va sport obyektlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu sababli Dushanbe xalqaro anjumanlar, iqtisodiy forumlar va jahon miqyosidagi tadbirlar o'tkaziladigan makonga aylandi. Bu bunyodkorlik jarayoni ham tinchlik va barqarorlik muhitining mahsuli bo'lib, o'zida vatan obodligi, millat birligidan boshlanadi shiorini mujassam etgan. Haqiqatan ham bugun tojiklarning tinchlik tajribasi nafaqat Tojikiston uchun, balki dunyoning ko'plab davlatlari uchun milliy yarashuvning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xalqaro tashkilotlar va siyosiy ekspertlar Tojikistonning tinchlik tajribasini muloqot va kelishuvning noyob namunasi sifatida e'tirof etganlar. Bu muvaffaqiyatning markazida aynan millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning donishmand siyosati va kuchli irodasi turibdi. Bu Tojikiston davlatchiligi tarixida avvalo tinchlik va milliy birlik asoschisi hamda milliy davlatchilikni qayta tiklagan shaxs sifatida zarhal harflar bilan yozilgan.

Bugün biz faxr bilan aytamiz ki, milliy tinchlik va birlik Tojikiston mustaqillik davrining eng katta yutug'idir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning fidokorligi, mehnati va kecha-kunduz tinimsiz sa'y-harakatlari bilan erishilgan birlikdir. Tojikistonga siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va xalqaro nufuz olib kelgan birlikdir. Bugun mamlakatning har bir fuqarosining osoyishta hayotining kafolati bo'lgan birlikdir. Shu bois milliy birlikni himoya qilish va mustahkamlash hamda uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash har birimizning fuqarolik burchimiz va muqaddas vazifamizdir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash va hurmat qilish bu mustaqillik, birlik va milliy davlatchilikning yangi davrini qadrlash va hurmat qilish demakdir. Tinchlik va barqarorlik, milliy birlik va Tojikistonning taraqqiyoti uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning siyosati va rahbarligi ostida abadiy bo'lsin.

Aziz tinglovchilar, siz 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan bayramona dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti, turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muhtaram.

Islar, sizlar Baljuvon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotimizni tinglab boring.

Bu tarbiya esa ko'proq onaga yuklatiladi. Ona o'z farzandini go'zal, odobli qilib tarbiyalar ekan, ularni ming mashaqqatlar bilan jannat rayhonlariga aylantira oladilar. Bunday ishlar faqatgina o'zlari tarbiya topgan onalarning qo'lidan keladi.

Har qaysi xonadonning uy bekasi bo'lmiş opa singillarimizning og'irini yengil qilishga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun mamlakatimizda oilada mehr-muhabbat va o'zaro hurmat muhiti, onalikni muhofaza qilish, ona va bola salomatligini mustahkamlash, xotin-qizlar o'z iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning kundalik ro'zg'or yumushlarini yengillashtirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Biz oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibi bo'lgan barcha muhtarama onalarimizga, mehribon va sadoqatli xotin-qizlarimizga mustahkam sihat, salomatlik va ikki dunyo saodatiga musharraf etishini duolar qilamiz. Ularning sabr-bardoshlari, oila va bola tarbiyasi yo'lidagi beqiyos mehnatlari va mehribonliklari evaziga Parvardigorning o'zi munosib mukofotlar ato aylasin.

Qadirli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Milliy birlik kunining 29 yilligi munosabati bilan Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisida yig'ilish o'tkazildi. Bog'dor shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan siyosiy va madaniy uchrashuv o'tkazildi. Tursunzoda shahrida Milliy birlik kuni munosabati bilan turli obyektlar foydalanishga topshirildi. Xo'jan shahrida Sirdaryo bo'yida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisida Milliy birlik kunining 29 yilligi munosabati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisining raisi Fayzali Idizoda Milliy birlikni nishonlash tojik millatining noyob yutug'i ekanligini va bunga Tojikiston xalqi, Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning izchil va konstruktiv sa'y-harakatlari tufayli erishilganini ta'kidladi. Shuningdek, millatning qahramon farzandi, birlashgan va tinchlik sevar Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning millatning shonli o'g'lonlari, Tojikiston qahramonlari Nusratullo Maxsum va Shirinshoh Shoh Temur, shuningdek, millat tarixining atoqli madaniyat arbobi Nisor Muhammad tuprog'ining bir qismini vatanga qaytarish bo'yicha oliy janob, noyob madaniyat sevar tarix yaratuvchi va insonparvar tashabbusi alohida e'tiborga loyiq ekanligi ta'kidlandi. Millat rahbarining ushbu ajoyib tashabbusi Tojikiston Respublikasi davlati va hukumatining millat tarixi va madaniyatiga, ozodligiga va albatta vatanning fidoi o'g'lonlarining xizmatlariga bo'lgan yuksak hurmatining yaqqol belgisi ekanligi va tarix sahifalarida abadiy saqlanib qolishi ta'kidlandi. Muhtaram Emomali Rahmonning vatan ravnaqi va farovonligi hamda milliy birlikni mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlari har birimiz uchun ilhom, qat'iyat va ikki tomonlama g'ayrat manbai ekanligi ta'kidlandi. Biz barcha imkoniyatlardan samarali va oqilona foydalanishimiz hamda kelajakda sevimli Tojikistonimizni yanada gullab yashnashi va go'zal bo'lishi uchun hissa qo'shishimiz zarur. Tojikistonning har bir fuqarosi bu buyuk tarixiy yutuqni himoya qilishi, o'tmishning achchiq saboqlarini va bugungi dunyoning murakkab voqealiklarini unutmasligi, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, milliy manfaatlarni himoya qilish va tojiklarning mustaqil davlatini rivojlantirishga qimmatli hissa qo'shishlari zarur. Bog'dor shahridagi Qurg'on Tepa nomli tarixiy joylarda Tojikiston Xalq Demokratik partiyasining Xatlon viloyatidagi ijroiya qo'mitasi tashabbusi bilan Milliy birlik kuni sharafiga Milliy birlik jamiyat taraqqiyotining eng muhim omili nomi ostida siyosiy va madaniy uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Xalq Demokratik partiyasining Xatlon viloyatidagi ijroiya qo'mitasi raisi Jamshid Saidzoda tinchlik va milliy totuvlikning o'rnatilishi nafaqat mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun poydevor yaratganini, balki Tojikistonning siyosiy, iqtisodiy va madaniy tizimini yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratganini ta'kidladi. Natijada Tojikiston Respublikasi xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga va barqaror davlat taraqqiyoti bosqichiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning zamonaviy davlatchiligini mustahkamlashda milliy birlikning roli va ahamiyatini o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega
mustahkamligi va tojik jamiyatining rivojlanish jarayonlarini tushunish uchun muhimligi ta'kidlandi. Ishtirokchilar o'z nutqlarida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasini Xo'jand shahrida o'tkazish va muhtaram Emomali Rahmonning Oliy Kengash raisi etib saylanishining siyosiy barqarorlikni ta'minlash va jamiyatni birlashtirishdagi taqdirli ahamiyatini eslatib o'tdilar. Tadbirning madaniy qismida san'atkorlar vatanga muhabbat, millatning birligi va hamjihatligini madh etuvchi qo'shiqlar va madhiyalarni ijro etishdi. Milliy birlik kuni munosabati bilan Tursunzoda shahrining Qoratog' qishloq jamoasining Qoratog' darasidagi turistik hududlarda 3 zamonaviy oshxona, Batosh qishlog'ida dorixona va Saidali Tabaro qishlog'ida avtomobillarni zaryadlash stansiyasi foydalanishga topshirildi. Obyektlar mahalliy tadbirkorlar tomonidan qurilib, o'nlab aholini doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minladi. Shuningdek, ushbu obyektlar Qoratog' darasida turizm sanoati va kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun yaxshi zamin yaratdi. Obyektning ochilish marosimida millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari va qahramonligi tufayli bugungi kunda mamlakatda tinchlik va osoyishtalik hukm surayotganidan minnatdormiz deb ta'kidlandi. Bu bizga sevimli vatanimizning rivojlanishi va taraqqiyotiga hissa qo'shishda hamda aynan yurt tinchligi bizga barcha sohalarda farzandlarimizning munosib hayoti uchun yaxshi sharoitlar yaratish imkonini beradi. Qoratog' darasiga har kuni yuzlab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurishadi va ishga tushirilgan zamonaviy restoranlar, mehmonxonalar ularning xizmatida. Bu hududda alo baliqlar ham yetishtiriladi. Undan mehmonlarning iltimosi va buyurtmasi bo'yicha mazali taomlar tayyorlanadi. Xo'jand shahrida Sirdaryoning chap qirg'og'ida aholi va mehmonlar uchun dam olish va hordiq chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratish va yaxshilash chora-tadbirlari doirasida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Sog'di viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, barcha infratuzilmaga ega suzish havzasi Sog'di viloyatining asosiy qurilish boshqarmasi tomonidan qurilgan va nafaqat fuqarolar, balki chet elliklar uchun ham mo'ljal langan. Yoz kelishi va ob-havo isishi bilan aholi ko'p vaqtlarini dam olish maskanlarida, jumladan suzish havzalarida o'tkazadilar. Sirdaryo bo'yida fuqarolarning dam olishi va bo'sh vaqtini o'tkazishi uchun har yili zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda, jumladan dam olish va ko'ngil ochar joylar, aholining xavfsizligini ta'minlash, dam olish va cho'milish uchun boshpanalar, kiyim almashtirish xonalari va suzish havzasining boshqa ehtiyojlari yaratilgan. Suzish havzasining ochilishida kelajakda bunday dam olish joylari yaratilishi va bolalar uchun maxsus sun'iy basseynlar ham qurilishi ta'kidlandi. Xo'jand shahridagi Sog'di viloyati favqulodda vaziyatlar va fuqarolik mudofaasi qo'mitasi departamenti va boshqa tegishli tuzilmalar xodimlariga suzish paytida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qutqaruvchilarning doimiy navbatchiligini tashkil etish va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan Emomali Rahmon tojiklarning Tinchlik va milliy birlik me'mori nomli bayramona dasturimizni boshlaymiz.

mamlakatimizda va ayniqsa respublika poytaxti Dushanbe shahrida muborak va muqaddas milliy bayram Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash arafasida har kuni turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib o'tkazilayotgani bizning cheksiz quvonchimiz va faxrimizga sababdir. Bu esa ushbu muborak sanani yanada yorqin va nurafshon qiladi. Bugun biz milliy birlik kunini nishonlash arafasida turibmiz va tojiklarning yangi davlatchilik tarixidagi eng yorqin mavzulardan biri Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlikni tiklash, milliy birlikni mustahkamlash va tojik davlatchiligini qayta tiklashdagi roli haqida fikr yuritamiz.

Bu sahifalarını varaqlaşma, bu haqda samimi, vicdanan gəpiriş, nafaqat voqealar şahidləri, olimlar və tadqiqotçilar, balki hər bir qorurlu və şükür qılıvçı tojik və tojikistonlik üçün faxırdır. Agar davlat müstaqilligi tojik millatiga müstaqil davlat qurish imkoniyatini bergan bolsa, aynan milli birlik bu davlatning barqarorligi və izchil rivojlanishi üçün zamin yaratdı. Bu iki noyob davlat quruvchi va xalqparvar hodisaning barqarorligida millatimizning sevimli peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning hissasi va hal qiluvchi roli asosiy ahamiyatga ega. Milliy davlatchiligimizning yangi davridagi bu ikki noyob hodisaning tarixiy ahamiyati haqida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon ko'p marta gapirganlar va jumladan shunday ta'kidlaganlar. Milliy birlik biz uchun nafaqat siyosiy yutuq, balki davlatning barqarorligi, jamiyatning rivojlanishi va xalqning tinch totuv hayotining asosiy shartidir. Bahs yo'qki, bu so'zlar yangi Tojikiston davlatchilik siyosatining asl mohiyatini ifodalaydi. Tarix guvohlik beradiki, barcha davrlarda g'ayrioddiy bilim va mahoratga, rahbarlik va tashabbuskorlik iste'dodiga ega bo'lgan yorqin shaxsiyatlar jamiyatni taraqqiyot va farovonlik sari yetaklab, fidokorlik va jonbozlik bilan obodonchilik va bunyodkorlikning oliy namunasini ko'rsatib, vatanparvarlik va vatansevarlik hissini uyg'otishda, uning rivojiga hissa qo'shishda va vatanning jahondagi nufuzini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaganlar. Ular bu yo'lda o'zlarini va shaxsiy manfaatlarini milliy va davlat manfaatlarini himoya qilish yo'lida qurbon qilganlar. Odatda bu hislatlar siyosiy yetakchilarga xos bo'lib, ularning har bir azmu qarori, tashabbusi va fidokorligi millionlab insonlarning hayotini himoya qilishga va insoniyat uchun munosib hayotni ta'minlashga qaratilgandir. Shu boisdan har bir ongli, o'zligini anglagan, shukrguzor va minnatdor avlod o'z baxtli taqdiri va osoyishta, xavfsiz hayotining qadriga yetib, buyuk shaxsiyatlar va tarixiy simolarning fidokorliklari va jonbozliklariga samimiyat va yuksak faxr hissi bilan hurmat bajo keltiradi va ularning fidokorona faoliyatini saboq deb biladi.

Davlat rahbari o'zlarining tojiklar tarix ko'zgusida oryonlardan somoniylargacha kitoblarining tarix saboqlari va mustaqillik maktabining sinovlari bobida shunday deganlar. Bu bema'ni urush, sarson sargardonlik, adovat va xonavayronlikdan, yoshlarning jon talofatidan boshqa hech narsa bermadi. Qo'shni mustaqil davlatlar temir yo'llari va avtomobil yo'llari qurish, neft va gaz quvurlari tortish, foydali qazilmalarni qazib olish va o'z mamlakatlari iqtisodiyoti hamda ijtimoiyotining boshqa sohalarini rivojlantirish bilan band bo'lgan bir paytda Tojikistonda bir-birini o'ldirish avj olar. Urush va janglar, qarama-qarshi guruhlarning okoplarda joylashishi kengayib, o'q ovozi va zambaraklarning gumburlashi tinch aholini vahimaga solardi. Hamma o'tmishni eslaganidek, mustaqillikning dastlabki yillari Tojikiston uchun nihoyat murakkab va taqdir hal qiluvchi davr bo'lib, fuqarolar urushi oqibatida minglab odamlar halok bo'ldi. 100 minglab fuqarolar muhojir va qochoqqa aylandi. Mamlakat iqtisodiyoti katta zarar ko'rdi. Ko'plab davlat institutlarining faoliyati falaj bo'lib, milliy davlatchilikning yo'q bo'lib ketish tahdidi real edi. Aynan shunday hassos sharoitda nihoyat 1992 yil noyabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu esa tojiklar davlatchiligi tarixida taqdir hal qiluvchi voqea sifatida alohida o'rin tutadi. Aynan shu sessiyada muhtaram Emomali Rahmon davlat rahbarligini o'z zimmasiga olib, Tojikiston xalqiga murojaat qildilar. Men sizlarga tinchlik olib kelaman. Men butun bilimim, tajribam va borlig'imni xalqning osoyishtaligi va vatanning obodligi uchun sarf qilaman. Muhtaram Emomali Rahmonning bu shirin so'zlari faqat bir siyosiy va'da bo'lmay, millatni qutqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan yosh rahbarning amaliy dasturiga aylandi. Eslaymizki, tinchlikni tiklash va milliy birlikka erishish oson ish bo'lmagan. Milliy yarashuvga erishish uchun muhtaram millatimiz peshvosi tomonidan o'nlab uchrashuvlar, muzokaralar va jonga xavfli safarlar amalga oshirilgan.

Agar o'sha davrlarda muhtaram Emomali Rahmonning siyosiy faoliyati solnomasiga nazar tashlasak, tajribalar shuni ko'rsatadiki, 1994-1997 yillar davomida tojiklar o'rtasidagi muzokaralar dunyoning turli shaharlarida bo'lib o'tgan va bu jarayonda millatimiz peshvosi siyosiy iroda, sabr toqat va yuksak tinchlikparvarlik madaniyatini namoyon etganlar. Aynan o'sha sabr toqatning natijasi bizning milliy birligimiz va yarashuvimizga aylangan. Shuningdek, davlatimiz rahbari bu borada ko'p marta eslatib, jumladan shunday deganlar: Men uchun davlatni himoya qilish va millatni qutqarish boshqa barcha manfaatlardan ustun edi. Haqiqatan ham aynan davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmonning sa'y harakatlari va fidokorliklari tufayli Tojikistonning hududiy yaxlitligi yagona mustaqil davlat sifatida saqlanib qoldi. Uning butun mamlakat bo'ylab birligi va xalq xo'jaligining barcha sohalarining jadal rivojlanishi ta'minlandi. Buning asosini milliy birlik va hamjihatlik tashkil etadi. Bu sa'y harakatlar ning natijasi 1997 yil 27 iyunda Moskva shahrida tinchlik va milliy yarashuvni o'rnatish to'g'risidagi umumiy kelishuvning imzolanishi bo'ldi. Bu hujjat fuqarolar urushiga chek qo'yib, Tojikistonning keyingi rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Muhtaram Emomali Rahmon tinchlikning ahamiyati va bu taqdir hal qiluvchi hujjatning imzolanishi haqida o'z o'rnida shunday ta'kidlaganlar: Tinchlikka erishish mumkin, ammo uni saqlash va mustahkamlash unga erishishdan ko'ra qiyinroqdir. Bu fikr bugun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bizdan yuksak vatanparvarlik hissini va eng avvalo bu bebaho ne'matni qadrlashni va himoya qilishni talab qiladi.

qayt etish joizki, millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida respublikada tinchlik o'rnatilgach, davlat qurilishining yangi bosqichi boshlandi. Mamlakat oliy rahbariyatining donishmand siyosati natijasida Tojikiston Respublikasi konstitutsiyasi mustahkamlandi. Davlat tuzilmalari to'liq faollashdi. Moliyaviy va iqtisodiy tizim tiklandi. Milliy xavfsizlik ta'minlandi. Yirik iqtisodiy rivojlanish dasturlari yo'lga qo'yildi. Bularning barchasining natijalari bugun mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinchlik va birlikning samarasi sifatida aniq ravshandir. Bundan tashqari, mustaqillik davrida minglab kilometr xalqaro yo'llar qurildi. Strategik transport tunnellari foydalanishga topshirildi. Respublikaning energetika salohiyati bir necha barobar oshdi. Qashshoqlik darajasi sezilarli darajada kamaydi va Tojikiston tinchliksevar va bunyodkor davlat sifatida dunyoda e'tirof etildi. Bularning barchasi tinchlik, barqarorlik va milliy birlikning yutuqlaridir. Tinchlik va milliy birlikning natijalari bugun avvalo Dushanbe shahri qiyofasida yaqqol namoyon. Aziz poytaxtimiz bugun mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diplomatik markaziga aylandi. So'nggi yillarda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali rahbarligida unda yuzlab muhim ijtimoiy, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy va sport obyektlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu sababli Dushanbe xalqaro anjumanlar, iqtisodiy forumlar va jahon miqyosidagi tadbirlar o'tkaziladigan makonga aylandi. Bu bunyodkorlik jarayoni ham tinchlik va barqarorlik muhitining mahsuli bo'lib, o'zida vatan obodligi, millat birligidan boshlanadi shiorini mujassam etgan. Haqiqatan ham bugun tojiklarning tinchlik tajribasi nafaqat Tojikiston uchun, balki dunyoning ko'plab davlatlari uchun milliy yarashuvning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xalqaro tashkilotlar va siyosiy ekspertlar Tojikistonning tinchlik tajribasini muloqot va kelishuvning noyob namunasi sifatida e'tirof etganlar. Bu muvaffaqiyatning markazida aynan millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning donishmand siyosati va kuchli irodasi turibdi. Bu Tojikiston davlatchiligi tarixida avvalo tinchlik va milliy birlik asoschisi hamda milliy davlatchilikni qayta tiklagan shaxs sifatida zarhal harflar bilan yozilgan.

Bugün biz faxr bilan aytamiz ki, milliy tinchlik va birlik Tojikiston mustaqillik davrining eng katta yutug'idir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning fidokorligi, mehnati va kecha kunduz tinimsiz sa'y harakatlari bilan erishilgan birlikdir. Tojikistonga siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va xalqaro nufuz olib kelgan birlikdir. Bugun mamlakatning har bir fuqarosining osoyishta hayotining kafolati bo'lgan birlikdir. Shu bois milliy birlikni himoya qilish va mustahkamlash hamda uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash har birimizning fuqarolik burchimiz va muqaddas vazifamizdir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash va hurmat qilish bu mustaqillik, birlik va milliy davlatchilikning yangi davrini qadrlash va hurmat qilish demakdir. Tinchlik va barqarorlik, milliy birlik va Tojikistonning taraqqiyoti uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning siyosati va rahbarligi ostida abadiy bo'lsin.

Aziz tinglovchilar, siz 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan bayramona dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskini Soaskarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, Sizlar Baljuvon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotimizni tinglab boring.

Bu tarbiya esa ko'proq onaga yuklatiladi. Ona o'z farzandini go'zal, odobli qilib tarbiyalar ekan, ularni ming mashaqqatlar bilan jannat rayhonlariga aylantira oladilar. Bunday ishlar faqatgina o'zlari tarbiya topgan onalarning qo'lidan keladi.

Xir bilan aytamizki, bugungi kunda xususan onalarimiz, ayollarimiz oilaning sog'lom iqlimli oila bag'rida farzandlarini el-yurtning munosib o'g'il-qizlari, vatanining haqiqiy sodiq fuqarosi bo'lib voyaga yetishlarida jon kuydirmoqdalar. Mamlakatimizda xotin-qizlarning hurmati, ehtiromi va nufuzi turli jabha va yo'nalishlarda qilayotgan ishlari munosib baholanadi va qadrlanadi.

Har qaysi xonadonning uy bekasi bo'lmiş opa singillarimizning og'irini yengil qilishga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun mamlakatimizda oilada mehr-muhabbat va o'zaro hurmat muhiti, onalikni muhofaza qilish, ona va bola salomatligini mustahkamlash, xotin-qizlar o'z iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning kundalik ro'zg'or yumushlarini yengillashtirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Biz oila, farzand va jamiyat oldida katta mas'uliyat sohibi bo'lgan barcha muhtarama onalarimizga, mehribon va sadoqatli xotin-qizlarimizga mustahkam sihat, salomatlik va ikki dunyo saodatiga musharraf etishini duolar qilamiz. Ularning sabr-bardoshlari, oila va bola tarbiyasi yo'lidagi beqiyos mehnatlari va mehribonliklari evaziga Parvardigorning o'zi munosib mukofotlar ato aylasin.

Qadirli tinglovchilar, sizlar farzand tarbiyasida onaning o'rni haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.